0: Oaza dobre glazbe. Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.
1: Yeah. Zvita Feldna. Yeah. Gin tonic.